0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri jasnima mraja, najspomina najušeži.
0: Ker smo radi na kamot.

Lajko. Znaš li, kad te pogledima tražim, a ne ugledam te, moje oči postaju jezero suza, a moje srce očežnje za tobom kao bubnjevi ratnika divlje kuca. Ali ti si tako daleko,